0: Odogwu, only the best.
1: Opele mo na abọ, otu ngaji unyi na nnu.
2: Gịnị ka ị na-agwọkọta? Gịnị mere unyi ji jupụta ebe niile?
1: Ọ bụ ihe ndị m ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdị ka gị.
2: Hapụ ihe ndị a, were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal. Na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwụọ ọcha. Otu a ka ọ dị, nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya. Site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha, eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwụọ ọcha, nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal, ezigbo unyi na-acha eze ọcha.
3: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị, ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.
4: Isi nri dị ụtọ na-amasị m, ya mere m ji na-etinye NorCube na nri ọbụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
5: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
4: Eziokwu.
6: Tinye akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ na nri gị niile, werezie NorCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka.
7: Rie nri na-edozi ahụ.

0: Remix.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke gị.